Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

Slušali smo introdukciju za oratori Serpente Signe in Deserto Johana Adolfa Hasea. O ovom dijelu u knjižici koja prati album, dirigent i violinist Thibaut Noailly objašnjava. Hase je vjerovatno bio jedan od najpoznatijih kompozitora svog vremena, poznat kao Händel ili čak poznatiji od Händela u nekim zemljama. Rođen u blizini Hamburga 1699. Hase je studirao u Italiji i bio aktivan u muzičkim centrima kao što su Napulj, Beč, Dresden i Venecija, gdje je i komponovao oratori Serpente Signe in Deserto. Glavnu ulogu Mojsija tumači kontratenor Filip Žaruski, Anđela sopranistkinja Julija Ležnjeva, Joshua sopranist Bruno Desa, a tu su još i tri izvrsna kontratenora, nama omiljeni Jakub Jozef Orlinski, potom Carlo Vistoli i David Hansen. Partitura je zahtjevna za svakog pjevača, svaki lik je poseban, specifičan, kao što je i svaki od solista jedinstvena ličnost i ima jedinstven vokalni tembr. Rezultat je čitava paleta temperamenata i boja, objašnjava dirigent i violinist Thibaut Noailly. I sada slušamo ariju Mojsija sa solistom Filipom Žaruskim, a potom ariju Natanaela sa Jakubom Jozefom Orlinskim, a sve uz orkestar Les Accents kojim diriguje Thibaut Noailly.

Bile su to dvije arije iz oratorija Serpente Signe in Deserto Johana Adolfa Hasea. Uz ansambl Les Accents solisti su bili Filip Žaruski i Jakub Jozef Orlinski. A sada vas prepuštamo čaroliji izvedbe sopranistkinje Julije Ležnjeve, kojoj u potpunosti odgovara uloga Anđela.

Bio je to duet iz oratorija Serpente Signe in Deserto Johana Adolfa Hasea. Uz ansambl Les Accents solisti su bili Bruno Dessa i Carlo Vistoli. U nastavku emisije Bonus klasika Radija Bosne i Hercegovine slušat ćemo djela Roberta Schumana, a sa albuma koji je također objavljen krajem novembra 2024. Plod je saradnje italijanske pijanistkinje Beatrice Rana i kanadskog pijaniste Janikne Zesegena, koji nam je poznati kao dirigent i usto muzički direktor Metropolitan Opere, Philadelphia Orkestra i Metropolitan Orkestra iz Montreala. Kako smo rekli, oni su za svoj album odabrali manje poznate i rijeđe izvođene slike sa istoka za klavir četveroručno Roberta Schumana. To je zapravo šest empromptija koje je on komponovao 1848. u za njega teškom periodu života, ispunjenom zdravstvenim problemima i neuspjesima na muzičkom planu. Istok, koji je Schumann muzički oslikao, inspirisan je prijevodom zbirke arapske poezije koju je sačinio Friedrich Rückert.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: 29. juli 2026. Na današnji dan 1856. godine umro je njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Iza sebe je ostavio oko 250 pjesama koje je izdao u dva ciklusa pod imenom Pjesnikova ljubav i Ljubav i život žene. Njegova najvažnija djela su 4 simfonije, 1 koncert za violončelo i 1 klavirski koncert. 29. jula 1878. godine počela je austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine na temelju dogovora evropskih sila na Berlinskom kongresu. Ključni su gradovi, uprkos snažnom otporu, brzo zauzeti. U Mostar austro-ugarske trupe ulaze 6. augusta, a u Sarajevo 19. augusta 1878. godine. Sporadične borbe trajale su gotovo 3 mjeseca, do 20. oktobra. Time je završeno trogodišnje razdoblje sukoba u evropskim pokrajinama Osmanskog carstva, a koji su započeli upravo u Bosni i Hercegovini. 2 dana nakon pokušaja samoubojstva 29. jula 1890. godine umro je holandski slikar Vincent van Gogh, jedan od najcjenjenijih umjetnika 20. vijeka, čije je djelo presudno uticalo na evropsko slikarstvo u traženju novog likovnog izraza. Crtao je pejzaže, autoportrete, mrtvu prirodu i portrete. Za vrijeme svog života uspio je prodati samo 1 sliku, Crveni vinogradi. Tek nakon njegove smrti, cijene umjetničkih djela koje je naslikao počele su naglo rasti. Njegova najpoznatija djela su Suncokreti, Zvijezdana noć, Žitno polje i Čempresi, Noćni kafe, Umjetnikova spavaća soba u Arlu. Na današnji dan 1902. godine u Sarajevu je umro Mehmed Beg Kapetanović Ljubušak. Bavio se književnim radom, sakupljao narodne poslovice, priče, pjesme, te izdao 2 zbirke Narodno blago i Istočno blago.

Sakupio je i nekoliko stotina bajki i drugih oblika narodnog stvaralaštva, te napisao od desetak priča za djecu. 1891. godine pokrenuo je politički list Bošnjak, a od 1893. do 1899. bio je gradonačelnik Sarajeva. 29. jula 1948. godine na stadionu Wembley u Londonu otvorene su prve olimpijske igre poslije Drugog svjetskog rata. Bile su to prve igre nakon igara u Berlinu 1936. i pauze od 12 godina uzrokovane Drugim svjetskim ratom. Kako su u to vrijeme uspomene na netom završen rat još bile vrlo svježe, Njemačka i Japan nisu bili pozvani na sudjelovanje u igrama. Američka svemirska agencija NASA osnovana je na današnji dan 1958. godine. Od svojih početaka vodila je američke programe svemirskih istraživanja, kao i istraživanja u komunikacijama, meteorologiji, geologiji te drugim primjenama zemljinih umjetnih satelita. Poslije više mjesečnih radova 29. jula 1993. godine probijen je tunel ispod aerodromske piste između sarajevskih naselja Dobrinja i Butmir, jedina veza opkoljenog Sarajeva sa slobodnom teritorijom Hrasnice i Igmana. Dug je oko 720 metara, a visok oko 1,5 metara, na nekim dijelovima i do 1,80 m. Prokopavanje tunela značilo je život za grad Sarajevo, te je tunel zato i nazvan Tunel Spasa. Nakon rata postao je muzej. Na današnji dan 1999. godine u Sarajevu je počeo samit Pakta za stabilnost jugoistočne Europe. Delegacije 39 zemalja i predstavnici 17 međunarodnih organizacija 30. jula su usvojili deklaraciju o demokratizaciji i ekonomskoj obnovi Balkana, a državama regiona obećana je perspektiva euroatlantskih integracija. 29. jula 2008. godine umro je jedan od najomiljenijih sportista u bivšoj Jugoslaviji, Mate Parlov, veliki bokserski šampion, 8 puta prvak Jugoslavije, 5 puta prvak Balkana, 2 puta svjetski prvak i jednom evropski prvak, osvajač zlatne medalje na olimpijskim igrama u Minhenu 1972. godine. Na današnji dan 2018. godine u Splitu je umro Oliver Dragojević, morski vuk koji je iza sebe ostavio velike hitove poput pjesama Vjeruj u ljubav, Malinkonija, Skalinada, Oprosti mi pape, Karoca, Galeb ja, Cesarica. Kamen temeljac jedne od najuspješnijih karijera u regiji postavljen je na splitskim festivalima 60. i 70. a nastupio je i u njujorškom Carnegie Hallu, londonskom Royal Albert Hallu, pariskoj Olimpiji i Opera Houseu u Sidneju.

sa elementima bluza, country i pop muzike tog vremena. 1970. ugovor Rolling Stonesa sa Decca Recordsom je istekao i oni počinju da razgovaraju o osnivanju sopstvene izdavačke kuće, pokazujući prezir prema izdavačkoj kući. Također obavještavaju svog poslovnog menadžera Alena Kleina da je otpušten. 1987. guverner Američke savezne države Michigan proglasio je državni godišnji praznik Four Tops Day, kojim odaje počast grupi Four Tops za njihove zasluge u američkoj muzici. 1990. Elton John se prijavio u bolnicu Parkside Lutheran u Chicagu na liječenje bulimije i zavisnosti od droga i alkohola. Ostao je 6 nedelja, a zatim je napravio godinu dana pauze od turneja i snimanja. Muzički kalendar. 29. jula 2005. rukom pisan tekst pjesme All You Need Is Love Johna Lennona pokupljen sa njegovog stalka za note nakon posljednjeg TV nastupa Beatlesa 67. prodat je na aukciji u Londonu za $1 milion anonimnom ponuđaču. 2011. Chuck Berry baca prvu loptu na bejsbol utakmici St. Louis Cardinalsa istog dana kada mu je otkrivena statua na Delmar bulevaru u gradu. 29. jula 65. drugi film Beatlesa Help imao je svoju kraljevsku premijeru u londonskom paviljonu na Piccadilly cirkusu u Londonu. 10.000 fanova okupilo se da vide grupu. Sve ulaznice prodane, a kritika zbunjena viđenim.

0: i mnogobrojni koncerti sa brojnim poznatim licima, mogu reći i sa Balkana, boga mi šire, tako da to će biti popraćeno i radionicama kreativnim za naše građane i turista, također i art marketom, te prilikom za volontiranje za mnogi broj mladih iz Tuzle. Radujemo se zaista svemu što slijedi ovih dana.
1: Mm-hmm. Ono što je važno napomenuti, Lamija, jeste, rekla sam, večeras počinjete, trajete do 2. augusta. Gdje su to lokacije i koje su stvari lokacije i satnice koje možemo ispratiti, evo da pratimo sve ovo što ste planirali?
0: Pa, glavne lokacije, da kažemo, na kojima se festival događa, jesu park od muzičke škole, zatim gradski park, nadalje Međunarodna galerija portreta i kuća Plamena Mira. Dakle, to je onako jedna pogodna ruta za jednu šetnju gradom gdje građani mogu tokom dana ispratiti dnevne aktivnosti od 5 sati do 10 sati na večer traje art market svakog dana, a dok koncerti startaju od 19 traju sve do 1 sat na večer, tako da evo, dobrodošli su svi zaista da nam se pridruži i uživaju.
1: Sigurno. Hvala još jednom za izdvojeno vrijeme, Lamija, puno uspjeha u realizaciji i ovogodišnjeg Kaleidoskopa i pozivamo naravno sve građane Bosne i Hercegovine da posjete Tuzlu i prate ovaj sjajan festival umjetnosti mladih. Lamija Ređepagić, članica organizacionog tima festivala, bila je u proteklim minutama sa nama i s obzirom na to da se evo bližimo kraju našeg druženja, za kraj ćemo vas još informisati da je u jedinstvenom prirodnom ambijentu Kornice kod Šamca otvoren Međunarodni simpozijum vajarstva koji je tokom 10 godina postao jedan od najprepoznatljivijih umjetničkih skupova u regionu. Simpozijum će trajati do 2. augusta, a tokom trajanja simpozija bit će i potpisan memorandum o saradnji sa umjetničkim akademijama iz Beograda, Sarajeva, Mostara i Skoplja i simpozijum okuplja umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije, čiji profesionalni rad obuhvata vajarstvo, slikarstvo, fotografiju i druge oblike savremene vizualne umjetnosti. Naravno, učesnici vas pozivaju da pratite ovu lijepu priču. Sa ovom informacijom završavamo naše druženje. Želimo vam ugodan dan, dobro raspoloženje i dalje budite uz valove BH Radija 1. Tačno u 10 sati slušajte nove vijesti, a novi otvoreni studio ponovo je sa vama sutra od 8 sati. Uz vas su bili ovog dana Mirza, Vanja i Bojana. Do slušanja.

I dakle, govorim o onome što se dešava u momentu rata, onome što se dešava nakon toga i zapravo ti susreti, odnosno naša pomirenja koje pokazuju zapravo potpunu besmislenost rata.

0: izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
1: Biznis klub BH Radio 1.
0: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Kompanija Elektroprenos Bosne i Hercegovine, koja upravlja prenosnom mrežom u zemlji, pokrenula je masovni investicioni ciklus vrijedan više od 150 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su predviđena za hitnu rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju nove elektroenergetske infrastrukture širom države, a u finansiranje se aktivno uključila Evropska banka za obnovu i razvoj kroz više milionske kredite. Poznata domaća kompanija Energoinvest DD Sarajevo zvanično je potpisala dva nova ugovora za realizaciju energetskih projekata, čija ukupna vrijednost iznosi skoro 12 miliona konvertibilnih maraka. Ovi poslovi obuhvataju kompleksne inženjerske radove koji će kompaniji omogućiti nastavak kontinuiteta, uspješnog poslovanja, stabilnost i jačanje pozicije na tržištu. Grad Široki Brijeg dobio je 165.000 konvertibilnih maraka za nastavak izgradnje reciklažnog centra u četvrtoj fazi. Ovo je važan iskorak u unapređenju sistema privrede otpadom na području grada Širokog Brijega. Realizacija ovakvih projekata značajno doprinosi modernizaciji komunalne infrastrukture i podizanju standarda javnih usluga. Posebno je važno što se ovakvi projekti provode u partnerstvu sa višim nivoima vlasti i fondovima, jer to omogućava njihov brži i kvalitetni razvoj, smatraju ekonomski eksperti. Najavljeni i pokrenuti infrastrukturni megaprojekt izgradnje novog cestovnog tunela kroz planinu Biokovo, čija vrijednost iznosi 120 miliona evra. Ovaj projekat će u potpunosti transformisati privrednu i putnu komunikaciju južnog dijela Bosne i Hercegovine sa Jadranskom obalom, olakšavajući transport robe i protok turista. Nekoliko lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini pokreće projekte usmjerene ka čistijoj energetskoj zapravo i ekonomskoj budućnosti i maksimalnom privrednom razvoju. Zajednice obnovljive energije i druge inicijative koje vode lokalne zajednice značajno će poboljšati kvalitet života građana širom Bosne i Hercegovine, a pri čemu lokalne opštine kao i gradovi postaju pokretačke snage energetske tranzicije, ali i oblikuju bolju energetsku budućnost za cijelo društvo, naročito i sa ekonomskog aspekta. Restorani, kafići i hoteli širom Evropske unije, uključujući susjednu nam Republiku Hrvatsku, suočit će se sa značajnim novim pravilima o ambalaži od avgusta 2026. godine, i to u skladu sa novom uredbom bloka o ambalaži i ambalažnom otpadu. Zakon zapravo predstavlja jednu od najvećih promjena u upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u Evropskoj uniji u više od tri decenije, zamjenjujući prethodni okvir koji je državama članicama omogućavao veću fleksibilnost u načinu na koji su se bavile ambalažnim otpadom.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
0: Konkurentnost na tržištu rada već odavno u zemljama Evropske unije zapravo predstavlja način na koji svi budući studenti imaju motiv više da, s obzirom koji su smjer izabrali tokom studija i magistarskog zvanja, za svoj životni poziv, samim tim imaju veće šanse za zaposlenje, ali i sigurno radno mjesto. Elektrotehnika, mašinstvo, a procjeni ekonomskih eksperata, naročito medicina, samo su neki od top visokoobrazovnih ustanova čiji nosioci diploma apsolutno imaju dobre šanse da nađu svoje mjesto na tržištu rada, a između ostalog slična situacija i u našoj zemlji Bosni i Hercegovini. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub, o ovoj temi razgovaramo u nastavku emisije sa Neirom Šaljić, generalnim sekretarom Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini. Ostanite uz BH Radio 1. Neira, evo ste i vi student, dakle, završne godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a da li je vas upravo animirala

0: Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
2: Dobar, čiji Admiral?
3: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Evropska komisija prihvatila je ključne prijedloge iz Bosne i Hercegovine za izmjene mehanizma za prilagođavanje emisije ugljenika na granicama, čime je otvoren put ka znatno povoljnijim uslovima za izvoz električne energije iz naše zemlje na tržište Evropske unije. Predloženim izmjenama omogućeno je da se pri obračunu emisije električne energije uzima u obzir stvarni elektroenergetski miks zemlje izvoznice, uključujući proizvodnju iz obnovljivih izvora energije uz istovremeno pojednostavljivanje samog postupka dokazivanja stvarnih emisija. Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca poziva Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da izmijeni odluku o izgledu i sadržaju glasačkih listića za opšte izbore 2026. godine u dijelu koji se odnosi na izbor članova predsjedništva BiH, navodi se u saopštenju ove organizacije. Kako je rečeno, CIK je propisao da će na glasačkim listićima stajati oznake predsjedništvo BiH, bošnjački član, hrvatski član i srpski član. Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca smatra da je takva formulacija suprotna članu 5 Ustava i izbornom zakonu BiH, koji jasno propisuju da se predsjedništvo sastoji od jednog Bošnjaka i jednog Hrvata koji se biraju iz Federacije, te jednog Srbina koji se bira iz Republike Srpske, bez određivanja da su oni bošnjački, hrvatski ili srpski predstavnici. Ovakvom formulacijom CIK sugeriše da članovi predsjedništva predstavljaju konstitutivne narode, iako ih biraju svi građani odgovarajuće izborne jedinice. Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske prihvatilo je zahtjeve Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa zbog izmjena krivičnog zakona RS-a i zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. Tako će u narednih mjesec dana donijeti meritornu odluku o tome da li je usvajanjem ova dva zakona povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Istovremeno Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa odbacilo je zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda koji se odnosio na deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojenu u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Grčka, Italija i Centralna Evropa mogle bi se suočiti s povećanim rizikom od šumskih požara u narednih nekoliko sedmica, u vrijeme kada požari i dalje bjesne u Španiji i Francuskoj, izjavila je direktorica Centra Evropske unije za koordinaciju odgovora na vanredne situacije Marija Zuber. Ona je novinarima rekla da veoma toplo i suho vrijeme znači da će narednih nekoliko dana biti veoma teško u Francuskoj, ali da bi druge zemlje trebale da se pripreme na potencijalne prirodne katastrofe. Temperature u Gacku je 29 stepeni, Bugojnu i Sarajevu 30, Livnu 31, Zenici 32, Banja Luci 34 i u Mostaru 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Marketing BH Radija 1.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 29. jun. 56. godine Carl Perkins je dospio na britansku top listu singlova debitanskim singlom Blue Sweat Shoes, koji smatraju jednom od prvih rockabilly ploča sa elementima bluza, country i pop muzike tog vremena. 1970. ugovor Rolling Stonesa sa Decca Recordsom je istekao i oni počinju da razgovaraju o osnivanju sopstvene izdavačke kuće, pokazujući prezir prema izdavačkoj kući. Također obavještavaju svog poslovnog menadžera Alena Kleina da je otpušten. 1987. guverner Američke savezne države Michigan proglasio je državni godišnji praznik Four Tops Day, kojim odaje počast grupi Four Tops za njihove zasluge u američkoj muzici. 1990. Elton John se prijavio u bolnicu Parkside Lutheran u Chicagu na liječenje bulimije i zavisnosti od droga i alkohola. Ostao je 6 nedjelja, a zatim je napravio godinu dana pauze od turneja i snimanja. Muzički kalendar. 29. jula 2005. rukom pisan tekst pjesme All You Need Is Love Johna Lennona pokupljen sa njegovog stalka za note nakon posljednjeg TV nastupa Beatlesa 67. prodat je na aukciji u Londonu za $1 milion anonimnom ponuđaču. 2011. Chuck Berry baca prvu loptu na bejsbol utakmici

3. augusta 1936. Vice Vukov je jedan od najpriznatijih pjevača zabavne muzike, rođen je u Šibeniku. Dva puta je predstavljao Jugoslaviju na pjesmi Eurovizije. Umro je 24. septembra 2008. 3. augusta 1904. na planini Volujici kod Bara u Crnoj Gori proradila je prva radiotelegrafska stanica na Balkanu, montirana za nepuna 3 mjeseca. 29. jula 1965. drugi film Beatlesa Help imao je svoju kraljevsku premijeru u londonskom paviljonu na Piccadilly Circusu u Londonu. 10.000 fanova okupilo se napolju da vide grupu. Sve ulaznice su bile prodane, a kritika je bila zbunjena viđenim.

0: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Jula 1938. Arsen Dedić, pjesnik, kantautor i šansonjer, rođen u Šibeniku. Najkompletnija ličnost jugoslovenske zabavne muzike, pjevao, svirao, komponovao, pisao poeziju i tako dalje. Nažalost, umro je 2015. godine. 30. jula 66. izdavačka kuća Discogs objavila je prvi extended play beogradske beat grupe Siluete sa 4 obrade tadašnjih velikih svjetskih hitova, što je donijelo iznenađujući rezultat. Ploča je prodana u 45.000 primjeraka. 30. jula 66. na prvom mjestu američke top liste pojavila se najslavnija numera engleske rock grupe Trogs, Wild Thing, koja će tu ostati 2 nedelje. Ni tokom narednih 45 godina karijere, grupa nije imala pjesmu koja bi nadmašila popularnost ove.

29. jula 2005. u Beogradu je u 75. godini umro Mile Lojpur, jugoslovenska verzija Bill Haleya. Legendarni beogradski rock pionir koji se na sceni pojavljuje 49. godine. 30. jula 1981. beogradska heavy metal grupa Gordi završila je snimanje pjesama za novo izdanje pod naslovom Pakleni trio, koje je u jesen objavio Jugoton. Od ukupno 5 albuma u njihovoj diskografiji, ovaj smatraju najboljim i također jednim od antologijskih za žanr domaćeg heavy metala. Svih 9 pjesama na albumu napisao je gitarista Zlatko Manojlović.

0: Rokovnik.
1: Jula 2007. u Beogradu je u 58. godini umro Dušan Prelević, beogradski rok muzičar, glumac i scenarista. 1. augusta 81. u Njujorku je startao program prve specijalizovane muzičke televizije, nazvan upravo Music Television, odnosno MTV. Emitovanje programa je počelo u

30. jula 1998. u izdanju Croatia Recordsa pojavio se drugi studijski album Damira Urbana i njegove grupe 4 pod nazivom Žena dijete. Većina kritičara svrstava ga među 5 najznačajnijih izdanja ukupne hrvatske diskografije u ovoj deceniji. Postao je također jedno od najviše nagrađivanih hrvatskih diskografskih izdanja, dobivši čak 6 trofeja tadašnje novinarske rok nagrade Crni mačak i 4 hrvatske diskografske nagrade Porin. Na dodjeli nagrada Porin naredne godine dogodio se i skandal. Damir Urban je u direktnom TV prenosu nakon proglašenja albuma najboljim izdanjem alternativnog roka izašao na scenu i odbio primiti priznanje, objasnivši da album pripada rock žanru te da je nominacijom u konkurenciji s alternativcima oštetio one koji to zaista jesu.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za ovu emisiju odabrali smo da čujemo jedno djelo francuskog kompozitora Hektora Berlioza. Biće to fantastična simfonija. Njen puni naslov je Epizoda iz života umjetnika u pet dijelova i riječ je o dijelu programskog karaktera. Berlioz je komponovao 1830. a premijeru je imala na Pariskom konzervatoriju 5. decembra iste godine. Kako smo rekli, ova simfonija ide u red programskih dijela. Uz nju Berlioz je napisao bilješke koje su poluautobiografske, aludirajući na patnje nadarenog umjetnika zbog neuzvraćene ljubavi prema prelijepoj i fascinantnoj ženi, a u stvarnom životu glumici Harriet Smithson, koja je 1833. godine postala njegova supruga. Kompozitor kome je uzor bio Beethoven slijedio je njegov primjer petostavačne forme kakav je uveo u pastoralnoj simfoniji, umjesto uobičajene četverostavačne klasične. U ovoj fantastičnoj Berliozovoj simfoniji umjetnikove sanjarije vode ga na bal i na pastoralnu scenu na polju koju prekida halucinantni marš prema gubilištu što vodi do grotesknog vještičijeg plesa. U svakoj epizodi umjetnikova strast predstavljena je ponavljajućim muzičkim motivom koji se označava kao ide fix. Fantastična simfonija postoji i u transkripti za klavir koju je sačinio Franz Liszt. Mi ćemo je ovaj put da čujemo u originalnoj verziji i izvedbi The London Classical Players pod ravnanjem Sir Rogera Norringtona. Upravo ovaj čuveni maestro je 1978. i osnovao ovaj orkestar koji se specijalizovao za autentične izvedbe. Da pojasnimo, ovdje je cilj najtačnija reprodukcija zvuka iz prošlosti sa originalnim historijskim idejama i na replikama instrumenata iz datog perioda. A sada i da ih čujemo.

Bio je to prvi dio prepiske Ariadne Efron i Borisa Pasternaka pod nazivom Odakle u tebi toliko svjetlosti. Tekst interpretirali Belma Lizde Kurt i Semir Krivić. Za radio pripremila Leila Pavlović. Produkcija Dokumentarno-dramski program BH Radija 1 2010.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Sveta velikomučenica Marina, Ognjena Marija, bila je hrišćanska rimska svetiteljka iz 3. vijeka. Slavi se u pravoslavnoj, katoličkoj i u anglikanskoj crkvi. Dan njenog pomena u pravoslavnoj crkvi je 30. jul. Budući da je svetkovana usred ljeta, u srpskoj tradiciji ubraja se u red ognjevitih svetaca zajedno sa Svetim Ilijom, Blagom Marijom i drugima za koje se vjerovalo da pale ognjem i ubijaju gromovima. Vjerovanje kaže da se na ove dane ne smije raditi u kući ili u polju, kako se na ljetinu ne bi navukao njihov gnjev. Marina je rođena u Antiohiji, u porodici mnogobožačkog sveštenika Jedesije. O Isusovom životu slušala je od svoje dadilje, te se još kao djevojčica zarekla da će mu zavjetovati život i da se neće udavati. Mučena je i pogubljena oko 270. godine, kada je svetiteljka imala samo 16 godina. Njeno stradanje preobratilo je u hrišćanstvo oko 15.000 ljudi. Danas se njena ruka čuva u Svetogorskom manastiru Vatopedu. Jedan dio njenih moštiju čuva se i u Albaniji, u selu Langa, iznad Ohridskog jezera, u manastiru Svete Marine. Zbog nepoznavanja istorije, narod je vjerovao da je Ognjena Marija rođena sestra Svetog Ilije, Blage Marije, odnosno Marije Magdalene, i Svetog Pantelije, Pantelejmona, dok je Ilija starozavjetni prorok koji je živio 9 vijekova prije nove ere. Blaga Marija je Isusova savremenica iz 1. vijeka nove ere. Sveti Pantelejmon rođen je 5 godina poslije smrti velikomučenice Marine. Postoje neznatne razlike između zapadnog i istočnog žitija ove svetice. Britanske hrišćanske legende bilježe da je Marina postradala 305. godine, to jeste u vrijeme cara Dioklecijana. Ognjena Marija u katoličkoj crkvi, poznata i kao Djevica Margareta, jedna je od svetih 14 pomoćnica, čiji je udruženi kult naročito poštovan u vrijeme crne smrti u 14. vijeku. Marinu je katolička crkva beatifikovala već 1222. godine, otkada joj je posvećeno preko 250 hramova širom Engleske, od kojih je najpoznatija Westminsterska palata. 30. jula 1419. godine Husiti su u Pragu izvršili takozvanu prvu prašku defenstraciju. Praška defenstracija označava dva događaja koja su za češku i evropsku historiju od velikog značaja. Defenstracije su u srednjem vijeku i u ranom novom vijeku počinjene nekoliko puta. Predstavljaju oblik nasilja sa zajedničkim počinjenim ubistvom, izbacivanjem neželjenih osoba kroz prozor na spratu građevine. 30. jula 1419. godine Husiti, sljedbenici Jana Husa, koji je 4 godine ranije bio pogubljen u Konstanzu, izbacili su 7 katoličkih vijećnika kroz prozor. Druga praška defenstracija označava početak ustanka čeških protestanata protiv katoličkih Habsburgovaca i smatra se povodom za 30-godišnji rat od 1618. do 1648. godine. Nekoliko drugih defenstracija dogodilo se u Pragu tokom njegove istorije, no one se uglavnom ne računaju kao praške defenstracije.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, Islam. Religijski kalendar.